o ka ba o le Boeing, Rama Mabolo, Robert Tropo Nkgolo ya Polokwane. Re netefatsa gore o gwetse tshedimošo, boithabišo le tlhotlholetso go Radio TEF 103.8 FM, setiši sa botheletša batho. Go tloga mankweng, go fitlha ka dikgale, re go tlišetša mabose a dipoledišano le boithabišo. Ye, ke Radio TEF 103.8 FM, setiši sa botheletša batho.